Na radiju i TV-u naše zemlje izjebane pjeva džubre, pjeva stoka, refrene krvave, refrene krvave. Na radiju i TV-u naše zemlje izgažene igra džubre, igra stoka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. Igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.